0: tok fonong are la alu.
1: Koi.
0: Ka tai lahi fo koko mai pe ko mohebe po te mohebe po o ko au te walu ke moe ko te a pe kita o alu pe ngalo u me ko e ke tom ke mua mua pe tokon ko to sino ke ma we me tokon pong pongi pe folo e fo ya kau pe toki lava atu. Pe tai lahi ko tok koko mai ngai fata maki ku te to atu ke ngai feitu ka e fa malo pe ku lava o fai ngai ngau e mangai tokon ta watu embrace me okay time.
1: Koi koi.
0: Pe ka venga no wa ku fa manato pe ka torega ke inu ko e ta wai.
1: Koi.
0: Ko pumoni e foi fili fai ngata a bita time la. E ko e alu pe ta winu wai ta me ni. Ange ko e ku te ange ko te inu wai tonga ki ta ku oi fo kona wai e ta me ni. Kau fa ama ki me me merie ka mo fu a pe ka ai pe ke merie fra fe unga pa ke unga ni ke e pul ti pe to ta ta se pul suka e u a pe to lu ko o te lava pe o fa fu fu a ile le pe e unga ke te vai ma fa na mo me pe a me ko fi fi ai o kai ke inu casa ngai hina inu kasa e kau toreka o inu meri e pei a kau kweke nau inu kasa mebo kwa fie fia o ku nau o ku kweke nau inu kasa anko e inu kwe Coca-Cola mwe fentao nea ta ku inu mea meri e pe kome pe ku sai ai nau tokanga ke vai pia koe kore e taha kau toregeleka ko ilo pe ku alo e taimi ku alo hike koloaki o lunga ya ku tau lahi peke fra more peke ku mi mai hina vai ku mi mai vai mi fare koloa fe ke tau ahi ahi ki fui faka uka ko ni vai koi api brava peke e sabe ke o haka vai
1: koi
0: utu pe me singi uang patapu o auge kulo tu e sitou tu kai keriri pe tu kai ke moko moko toki utu ki ahina ua o te inu o ilo mana e ngawe aki make ngahi time ko ya ngai time me ko e fi fonga ko ya ka ko e firi hanga ko lave ko e firi pe u a o pe ka to ko e ka ko e hanga pe to ko ni at e tu a lu fo ke ko lo a pe a mo to ton e ko e ko lo a e ka ite ke ta ke i vi pe ke ku mi hina vai ke a ho ke a pe a ku pe a ko e matu e mape follow ita foi akau fa papa u igwai foi akau follow hawa pongpongi pe wai pe ma foi akau follow hawa fiafi
2: io
0: unga akau torere kai ni follow foi akau unga fa papa u pe
1: follow foi akau pe
0: no ke ke no ke ke ka wai ke hangai ko tratala ko ya primoto ago mo maukolo ave atu ave atarang eto ke ta ko ki wai ko e te mau ke lulu peto que saca inu a kereka
1: koi
0: na ha koi ki api lao si motu a lulu peto kinu kai ke lulu e fili motu a hina vai lulu i a ereka
2: oya we
0: peto que saca inu o si ajo e ua o koi ke se aja o koi ke hange ko uto e tana ki mai tato e foke te deke toke ta tarang e fili motu a toke ta e mena ke tala mai pai peke si o fralaka ereka pe tarang e toke ta tai fi na que estaba mai que lulu patokino petaran esto que está ay ane fue una coya está coe hay que lulu es inabai que van que ino de cada lulu y areca
1: malo que hay que
0: ir a areca un mauila que areca apaureo pues que imagino que coe hay una coe faino hino toji mai y aquí vai pero coe acá o hace esto que está kataki ui hata hafanao
1: ui
2: mari
0: ui hata hafanao ha uto esa matala y atu pe ku follow taha na kawalo pe follow ua koe unga pe o taha e aho fwe akau koe tu o fia fwe akau koe follow e fia unga koe fwa amuya kato ereka o koe ke batu iko fwa nau o toko ni oso ka moko puna ke a koe e ho yapi
1: o yapi
0: o te ke kapaureba koe ke mahino ka koe fai ngofua ke eke kai kai toi taa ke fwale mahaki tange ne si ke utoeria ke toke ta tonu kwa e follow fui akau unga ko sio na to ya hasa inga ta koko mai amui maro ko ki fui kawe inga pe te ula vea tuki ai ula ki pe ko tau toka nga e tau kai e koe ua tau toka nga ke

0: inu ko e tau wai pe mo folo ta foi akau unha te labet ka e fia fini
1: Malo au pito. E ga ga I fare ile lei foki go mai ko di. E ko fa lupe. E fi fi ke ka. Ka ga me u ape go ki to kanga ke he fi afini e ho fa lupe. Ko ho ko ko fo lo ko e tau fu a kau. O ko te kai pe te toki fo lo pe ko te fo lo pe te toki kai.
2: Kai. Ko e ko ga fi fi ma huinga.
0: Ko e ko e ko e ko e mena ko e la blabe fo ke unha ku ma huinga ke te laue fo I fai no hino ko o me to ke ta
1: ko e ko e
0: ka ko e kuanga ko e tui o ku sai ane ke te kai pe toki fo lo unha paluate mea kai ke mua ka ko e hae tu tun ko o me to ke ta ulei polo I maia ke te fo ia kau ka pao rewa ku ta mai ke fo lo pa to kai pe ko ia pe ka pao rewa pe mai kai pa to folo
2: pe fai ta
0: ho ka pa tu I pe unha ma o ku ma ho inga unha le polo ko o meto ke ta ko e ke foi aka ko e folo
1: ko ia e guas me foge me ni hia o ku ke fi ba ke folo aki ia ha ka repi ko I ho ai ka repi me ape he pe a ma ho inga vito ko me ni to hi ba ia take it with food
2: ko
1: ia o ke ma I no ba ia pe ko o luaki pe ko ki bui ka ko ai fata a ke me akai he
0: ko ia
1: kai ki me akai with food pe a ke to ki folo foi aka ka sa ke ba ke ko fare I ko ki ki loto ki me ma pe ko ki me mo ko inga ke ala ke alo tari ba ia ala to ko e fu sai ko ni fata lo piki ko ni e ke mi kare ko ni me he ko ko wa tu ke e foi aka u mo be ko no wa be ku to ka ka ke ai masani I he fi afi ko ni na ke pe fo ki o ba u inga ke ke tu o vai I api
2: ko
1: ka ko ku ka ka ga ku sio tu ke ku to le ke ka fo ke fa inga ni o te na wo ala ke sto o kuia I pe a kahi tika tere u hila automatiki. Ka tika tere koe tai bini. Iyo. Kone foi tu ubeno kaya kapa e ngalo I ai ke tabatei. E mate pe iai. Ka kaya ku hinga ke pe usai pe ke kaya ke nau kata ki fua babao o bito e ala ki stou. O tu uvai ai. Na ngalo. Ha pe koe lahi taha ia. Si pe kia koe e mea. E kaku sai pe kapa mute sai pe kita ke tu uvai I stou.
2: Ko tu hae no lele e nia. O kama uko na ko fonga lupe. Ka koe kona ai kia uki pe hui kia ta.
1: Ki lea pe
2: kia. Ko tane koe koe iyo. Ko tane koe koe koe lele a joe koe koe ni ki he fangki ke misi. O kia prato nurea I ai. Pe a pehemo pehemo.
1: Iyo.
2: Ma tane koe koe hawa ya umu e kufai jo. O kurea whakapirita ni a ia honore. Te lo wha whea whea I roi e mea au tonu. Sa mea ka whoi kehe kehe a ko wha awhiwhiri ma upe ki ai.
1: Koia.
2: Kwa mea koi kai haki toi. Whakatonga e he maarea mai toka taha. Ha wao mai whai to o. Mai whakapapalangi au. Ha wao inu e mea hala.
1: Ko te whoi stepu e ta.
2: Koi se koia.
1: Ke tau tuk tāro tato ke mea ke misi. Ka koe whare I meru ko mai koe rei.
2: Ka whia whia taha whare
0: I meru ko mai. Ka pau leo whai ka unga ka pau I taha ho whanau I api pe awange ki ai unga ke ne lawe ngai whai no hino ka pau ke kuma hino.
2: Se hala ki mo I agna sa mai be e unga lupe whai whai ai tia wani. Ka koe mau hala pe o kutotone ke whaka awanga e whanau I io. Ko le ange nau I wa koe.
1: Koia.
2: Ko taha mea oi ke ko tau tu
1: ana ko ni
2: ki he sapa te oi fa fa kau
1: kau
2: e ka ki ha fa e he e ta ya ki po ka ha me ha ko te ka ko fo ya ko ma na ko ki ka ki me nga ko fe fe ko
1: wa ke ko la ko po to ata un ga ko fili wa au pe pe ke ke ke ka po ka ya o pu na fa la ka ko mu ti u fa la fa ta pu ko ko ti ha la ki ya yo to e ka pa ku ta tu I de ko lu si
2: ai ba o ba excuse ko
1: ai ko ku si o ba e ku fa lu pe ta ta u hi ya ai ko to me ta u fa I o te ta u si o ki he foi la la pu ka si o ke pe ki ta po te ala ko ha be ki be ko ma o he ni ma ko ya pe
2: fa pe ki ta ke tu tu na
0: Oya, pero wai be ki rea u kananga ake kao tama e ni pehe kai ake ho ilo ka ua teke kai ake ho ifo.
1: Sio? Koe mea ai.
0: Bunga hangwa la wan na kaya sa te ki. Ko firi o au pe ya pete ke kai pe kai ka time ko e hoko mai fainga ta a. Ko e pe na ke firi ke ke kai.
1: Ko ya.
0: Ya ko e mau ko ago ya ka pe fatongia ko firi ke ka au ko e.
2: O ne.
0: Ko boa ke atu pe mo fala tola ya tu ma au.
2: Ko ya. Mau a pe tu ma.
1: Fia fia. Ko fa ko na ki ba be fa ki ba ka puna.
2: Ko ya.
1: Ke ke kai ko a pe le bo si ai ne.

0: o taraka ka ala late po me hala take two apples a day, keep the doctor away.
1: See?
0: Take two bananas a day, keep the doctors away. Eh? And make Nena and make Nena and Papa happy.
1: Happy.
0: But I oh na to oh na to e fuluti ka wa la ke Kentucky.
1: Two apples a day keep the doctor away.
2: Koia koe wato e pe e po pak sa pate fae mai mai fae ka to pe. Pe pe pe tu ke fanong o me ai wato e po pak sa pate fae. Patawang e pe ke eki ke to o me ha ta ula he ke.
0: Iya.
2: Unga ko ngai fatongi a ka uma e ngai tau fa fae ke ngai fa miri ta ko patawang e pe. E tabo ki e moto e sio wa ma wa sapate fae fie fia mo ke sia e sapate pe a pe o ato e pe fra malo mo lo to honga moni ki e programa masani pa pe ke ka o tai loa unha ko e ke o mi fainga mari e o no totong e tau le tio ka o mi fainga mari e pa mai poka ma fifiri ke ka ha o ke fai pe ha a fratokanga mo ata drai fare ta ko e firi o ko au pe ka to ko e ka pe a ku pe ia a mo i fo loa pe a pe e kore e pe mo ta u fas fa o si ke o mi mai ma nga hi fa e pe ka to ko e ke ka to a pe e pe ke to e nga e ka to ko o ka ta mai e wa hanoa pe a pa malo a te malo fa nga mari e mo pouria
0: io ia o ku tau mafana tau por kala ba fula eta no atu ia sika ngalo eta i miko fai ko eta o
1: fia fia ma o beu ke fana ngo ke o tro o tan ko ia
0: ngalo eta i miko na pa bo eta fo ba lo sin o bre le pe he weekend
2: ia o ku ke le le tata wa pe shopping ko ia i menkuri de monite ke falaite tai mi tahawa e taha monite ke falaite tai mi tahawa ye taha e wike ko toa pe
0: oi malo pa
1: veta
0: malo la ye to ko me ke tau polo kala ma ni ke kahau ka te ba fil fil ha ke ko tau na ke ka wifi ko na piula
1: oi
0: ke po ni fa fi fi sin dai fa e ba sin ai ta kau to go wa ka ba e ka ma fo no ka pi ki mi ko to ni he fi fi ko ni ka ta lo bo wat fo ko to ki a fai pe a ke tau kau pe bo e ki
1: io fa to fa lo pe
3: Ye masani he porto puredul ko to abe me fitu ge hafe hiva ye popo fralot mo frala fare i fra ko mo ngelele tonga idea hiva faiva ba maya na fatonga ba mena hi mo mo ke ke be ko fm ta no fa po ni no ye o kalani pe fanonga to no me mama ni lahi he planetaudio.org.nz ya ha lau be fa kau kau lo tonga por kalama ta mai ke no hiva war ta ni ma war ta no no
4: Koi Preston Modhus o manas faretau tene whakanonga koe moho mea lele. Kua sila koe taha uano Preston Road o Tara, telefonie noa watahi te au tau noa tahanima. Fema Warren, lava. Fema Service Kakato, lava moia. Fema Quote ke awe ki he wins, lava moia. Fema Quote ki ho kaltaha marui, lava moia. Kadoi Fema, pe kua fikawati pe mamho meadere, o pehe manas partau, ko hok tavi ia. Ke usai gea te koe pia ke sai gea te au. Ia whakahau kot nga au e tū nga maa lunga pe amu, tu tomi tau mo ki tau hau whata os. Manatu, tua sila ke taha wano Preston Road, o Tara, pere ke telefoni gea manas partau, koe Preston Motors, noa wataha te au tau noa tahanima.

Fainga, fainga taia o falai taha e ne hoko ke puke e fangi tamai ke iki ko eu yuk te kai ke lau poto pa te kai ke lau lawa ke lau fainga hai umea ke whaka fainga fua ato no tau he lau puke ko ia koe fofono moe tae koe mea lahi taha ia pea kawai ai mofi nga ulu pea ok whela ngā ki lahi ai sino Kamata ke ki fofo la aho anga mahe ni aho tolu ke aho nima pe sai ka lolotonga tai mi koe ni o kulahe ai tae pe ikai ke loko ia hafiho ka I whaka osi osi ai aho tolu mo no whaku to kamata ke pā mai ai tae pe aha mo fiho o whaingata au pito ke tau lereia ka I koe ni unau puke flu tai mi ni o kikai ke lau fuongo I puke lahi feunga Pea taime ni o kunau fufemo e kina kia whaenga ngā au e kunau whae, pe leo o kunau ongo I puke, ka kunau whaenga pe ke nau alu o whae e whaenga ngā au e koe e kunau tokaang ke ai, pe koe whaenga ngā au e uka ke lava ta awhi. Koe haa no I kua ngā au whae I kua ngā lewa ki e puke u toi lahi ane. Ka pao te tau lerei pe e te puke I he maha koe flu. Aia koe tau lerei u whae u whemau ki te nofu mau pe I api, Pe mau ke tawhi I whtapaka, pe mau ke ki malolohi fwa alu ke kalapu, peo pe mau lewa ke folo e te whaenga foia kau, koe foia kau lai ta hono ngāwe ake, kau toke ta, ke flu, koe whaenga foia kau koe I loa koe, pena tolu. Peo ku folo e foia kau koe a he kakai lalahi, a he foia kau e ua, tuo tolu he ah. Anga mahe ni ku ngāwe e whea kāu koe ni ke ne whakamāma ai mamafa toki toki mo ngā ngāu ai ulu pe ane tō atu fōku mo ngā heke lā ngā ki lahi ai sino pe a vāwe ange te ngoi oku te whie maari ange ai ako whea kāu pana tōlu oku lai tā no ngāwe aki whakatau pe mo e whakangi I waitai oku whakalakalasi pe e whaenga waitai ke kakailala mo e waitai ke whangi tamai ki iki Hele aho tolu kamata ke whaka sai sai, paka pau ke I mea pepe, hoko ato ho tauhi, mo e follow a whea kau. O palapare ma oku whainga tā au pito I he whahenga maha koe ni, ai whahenga maha ki, aki nau tolu koe, oku nau tauhi kovi. Ai e koe tauhi kovi, hange koe na tau lau ke ane nai, ai te ongo, I uti kai ke mōre rei hato sino, Te ongo ke I tāe mo fufon pe ke I mamafa tau luka te whenga ke te tū o alo whai ha whahinga ngā aue ke. Paka te alu ke ha whahinga mea o kai ki to tonu ke te alu ke ai. Kono I kua ngā koe wha mo ua rewa ai toi puke tu o ua u tau wha ui koe tau tolu whakatonga koe kita. Pe koe kite kita. Aia koe uhi ngā na e puke pe a sai sai pe a toki toi puke o fulahi anga. Koe whahinga kita koe ulahi kaha e ne puke hono tu o wā uke ai ai whahinga koe ni unau mua he maha kika nau tau he kovi koe ni monia ulawarewa ke e hofia o ikai ke toi e hofia e virus koe nai unua nane uraka mata ka he hofia e whahinga semu o une whakatupu ai ni monia o kamata rewa ke toi mamahi ange ai tae ka mata rewa ke hange ku nou nou mo whainga tahi ai mānawa pe a huma e rewa mo e uhuhu koe whahinga nunua kovi koe ni o e flu tupu me tau kovi o fu ilonga lahi pe a mālohi ange au pito I e kakai ku nau tau mo tuu ange I e whai tau mo moko o e tau kotoa pe o wha hoko ai ai whahinga mea koe ni pe a wha lahi ange ai mōre ai mo ui ai kakai ku nau tau lalahi Tau pehe me ono ngō fulo whai hape. O whai ngō fua ange nā upuki, whai ngatā ange nā utau I māwhana ki nā utolu, taimi ni hiu ki ae kakai u nā unofu kai ki nā utolu pe, o I kai ki aha nā utau. Nā uwhenga ke whai pe ki nā utolu e nā utau hi, pe taimi ni hiu kai lawa ālame ke toke tā ke māwha whai tō, pe a haukwai e māki o e pneumonia o fulahi au pita. E ne pehe e rewa o kulawa ke mōre ai ha mōui. Ko ia e whai ngā Nunua whakatū tā maki o ku hoko me flu. I hanga mai ni koe flu o kai ke wha hoko o mōre aha mo ui. Neongo ka pau te tau re reo u alpe e ne anga o e ne tohonga puke mo e lolo ai taime u te puke ai. Pe hili taime koe aku whakaholoholo lewa pe ka mata ke te sai. A ka pau te tau I kovi pe a toi kita o kumai lewa ai nunua kovi o e tau I kovi
wangai

0: agi mana tu he tu ya sigi he tai bila si ike lau maria ye fine eki muka tolu ko higa ko e to pe ta ni big la ni la ho mata ye he fa fine
1: ta bo ke me a ma fuin a kwai ke ta ola ba o fa ma u i a le lei